0: angeli mi egbe mi fo.
1: Thank you sir. Nitori pe
0: nitori wipe aye mi nilo ati sare mo ti shiba angeli mi.